Ndiye na wa mlenje wa penga chandari vemfe kutengurgan kutenga pede iya nerkorimbote ma afrika noni kabari habari sabui.

0: kubona ukuthi application yabo kwabe nawufazi ukuthi ngoba bobu yashuma ngizodingeka ngabe dokotela bathi bothe bo apply yawo mosi rono va sengurusa ri dobya kuri va dalele masimuni yavo asi mafungo o va fa pfupo fhedzi na u va tutuwedza na hanepo ni va shuma hone ri dobya leswi khu itela uri kone u vona uri u na tshumisano ya vudini ya vaone tivesa na tichelesi
1: vo dokotela dzedzi pfupo dzine ra khou amba ngadzo dzi na zwila zwo pfhi ndo thomo lima lini ndi khou amba zwa zwo dzhenela pfupo nga ṅwambo wa uri ṱhamusi wo thoma mafhungo a ulimi tshifhinga tshingafha ndi karo khazwo ndi muswana kana zwi khou tshimbila nga ifhingela ri khou ṱanganedza vhafhio hafha hu khou tevhelwa mini vo dokotela
0: dzi vhoise pfupo dzi nomi kha tshomo kha miṅwaha a dzi na miṅwaha muhumbulo muhulwane u wa uri